0: Belê guhdarê me yên hêja me got xwendin çiqas watedare me yek bi yek rêz kir. Lê mixabin bandorek pir mezin heye. Ew ekranê li ser destê me. Baldariya me zêde belav dikin. Pirtûk hewceyê sebreyî, aramiyê dixwaze. Lê ew vîdyoyên kurd li ber çavê me hişê me tije dike û meriv zêde diwestîne. Ev jî çiqas diçe sebra me kêm dike.
1: Şixwe wisa yanî ew jî bandoreke teknolojiyê li ser jiyana me kiriye mixabin û sed mixabin li ser gav dibêjim, lazim e ku di navbera teknolojiyê û xwendinê jî hevsengiya xwe em her gav biparêzin. Yanî gelek kes ez dibînim û ez dibêjim xwişka min. Dibêjim ku em li ser وک مدیای جوواکی و هر وکی دینه لسر تورین اینترنت هم دکارن پرتوگا بخوینش و اف هیسانه راسته یعنی گاو گود دسته مده به دبه کل برچاوی مه هیسانتر بلی از باور ناکم کود دسته مده بمینه سران سران ام خواندنه بکن گلک هرک باره جی گلک ویدیو هر وکی دینه تشته دین جی دکوین هم برمه و از باورم که بالا ما جی سر خواندنه زیده ترین او اینه یعنی دکشینم او جی نایل که ام برو برو یعنی زیده ترین پرتوکا بخوینن بالا ما جی خواه تولی هفدو دو به بربلاف دو به جی باوه یکی جی تکنولوژی تشته که گلک براستی گاو گوم براستی بخابتینم باشه لی گاو گوم پرتوکا بخوینن حتی گوش دسته ما دسته مده بین یعنی وان قاغزانه وی بهینیم ام هیس بکن وی باشتر به
0: بله یعنی ام نها قالا تکنولوژی دکن جا آلی نرین نباشی لی ام بنارن وقتا گم مرا تشتکی به ارینی بخابتینه که بله بله
1: شوا تشتی نوسا جهنه؟
0: بله مره و ببینه که چقدر بگیری مده اما شوا قالو اما بکن یک بی یک اما
1: یعنی اما پشتی سترانه توسات بیشنه خوش کامل بله و
0: ستران بله هیدی
1: هیدی اما هیدی هیدی پیز بچن و ستران ورا سر رادیوی آیهان اندر دی بیشنه نایی

Belediye tijmiro ne dibi oşlur deko babafne. Ere tijmiro ne dibi mori kişi morio eteko çoye valeline. Lele dile tijmiro ne dibi kefuko çoye Abdülazize ferbetine. Cisbe hayali be hevare lisere yoyle uzuzana tımdıkhine. به باره را خادگینه چای کرش داغا شودی اتکا چای با مردینه ایله دینه تخواب تو رو دامه با آبجو سکمالا خناخینه اره به دیگره لکنه.